0: 还是这防弹车坐着踏实啊！少し上海で連れた我的小面倒みながら態度持って、昨日お母さんから手紙をもらって諦めなかったんだよ。きっと何があったんだ。頭痛い。
1: その後の戦闘には不利だった。この年だと奴らの抵抗に激しく、健作家の20日の損害を打ったんだよ。しかしね、やっぱり今後は方針を提供することが、戦線を南に進めなければならないと考えている。軍の将が終わる。ただ第22師団は全部死守が終わったので、あいつら全然ダメだ。陳先生、应该学习日文了。这样。 以后沟通起来会比较方便。现在可以了，陈主任，见。
2: 今天找你来是有任务要交给你，请讲。 清政府成立的时候，上海也要开庆祝大会，到时候尚存敬将军也来参加。

0: 今朝早くの火災警報は偽物だ。おそらく犯人は昨夜建物から出ていなかったんだ。
1: どうやら沈没人の言葉を鵜呑みに信じてはいけませんな。
0: 忘れるんじゃねえぞ。奴は軍刀を裏切った、仁義を捨てた人間を、俺は信じるべきではなかったんだ。油断してしまった。この俺が油断してしまった。このことを、この件を軍部は決して許さないだろう。
2: 进来。顾站长，谢谢你。
3: 小李，这两天我一直在想，能为了利益构陷同僚的人，如果不被彻底查出来，那将来还会有更多的人会遭到陷害。
2: 那你也觉得？可是我现在找不到任何的突破口。
3: 现在唯一的途径应该是从宪兵司令部的内部找到信息来源。只要我查到了，我会马上告诉你。
2: 那有什么需要我做的，您也随时通知我。等待您的好消息来。
3: 好，去吧。
2: 是。

0: 派遣軍司令部より高橋せんべい上海憲兵司令部司令官を拘束し、今井陽介司令官に交代するよう命令。即日執行されたし。
1: ここのことは頼みます。
2: もし私なら、将軍が死んだその日、腹を切ってみせる。それが真の帝国軍人の尊厳だ。

0: 啊！这个，这个，赵小姐，你也会被炸死的！你救我干什么？
1: ！
0: 哎呀！
1: 班长，你看，
0: 到了！
1: 班长，
0: 班长，
1: 班长，
0: 班长，
1: 班长。班长，你看，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，
0: 明明，哎，你哪个？
1: 哎，小明，哎呀！